0: Янтарная FM. Янтарная FM.
1: Не знаю, як то пояснити. Можливо, то крізь озонову діру зв'язок із всесвітом простіший. Але кожного разу, коли мене навідує антарктичне безсоння, я ніби зависаю між життям і чимось більшим. Опиняюсь поряд і чуваю дотик. Тут не просто, усе незвично, і пізнавати це доводиться крок за кроком. Пізнавати все, що оточує природу, людей, які є поряд. Де найцікавіше – це пізнавати себе, свої сили, свій розум, свої почуття. Я впораюсь.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: сьогодні стали для когось такою людиною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, дякуємо за добрих людей і навчи нас самих творити добро. Амінь.
1: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне FM. Shine bright like a diamond.

0: FM зі Святої Страдецької Гори.
1: Сьогодні помолімося за добрих людей на нашому шляху. Сьогодні подякуємо Богові за людей, яких Він посилає у наше життя. За тих, хто підтримав добрим словом, допоміг у складну хвилину або просто був поруч. Просімо також, щоб і ми самі сьогодні

0: твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Бьюдженталь.
1: Від Шевченка до Сократа.
3: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4/4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.
0: Реклама.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
4: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
5: Ще в дитині іграшку знайти. В MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
7: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
8: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

маємо на годинниках вже 8 ранку, 15 жовтня. Всім добре ранок, хто прокидається, хто вже до роботи, до навчання, чи може хто поки тільки-тільки починає свій не такий вже й робочий день, але на хвилях радіо рідного міста. На зв'язку з тобою Софія Труш, буду з 8 до 12. Крім сьогодні важливих, цікавих, актуальних тем, звісно, що будемо насолоджуватися класною українською закордонною музикою. Зараз перейдемо на таку невелику музичну перерву, послухаємо «Столицю» зі треком «Кучері», а тоді почуємося з актуальними новинами нашого міста та громади.

0: Карантинні заходи терміном на 60 днів в селі Грушів та на пролеглій 5-кілометровій території. Фахівцями ветеринарної служби проводяться зараз всі необхідні заходи. Це вакцинація домашніх тварин проти сказу, загальний облік тварин, подвірні обходи та визначення осіб, які могли мати контакт з потенційно небезпечними тваринами. Минулого місяця вже шоста хвиля урбан-руху в міста Єя прийшла до Новояворівської громади. Осередок зібрав вже 21 учасника. Приймає його Палац культури «Кристал» Новояворівську та громадська організація «Культурня». А ще команда працювала і на виїздах, щоб дослідити місто. Молодь шукала простори, де можна проводити вільний час. Присутні зупинялися біля занедбаних місць і обговорювали, що зробило б їх потрібним людям. В центрі життєстійкості Івано-Франківської громади в селі Страч на Яворівщині відбулася арт-терапевтична зустріч із виготовлення ляльки-мотанки для членів родин ветеранів, загиблих і безвісти зниклих захисників, захисниць України. Співорганізатором заходу виступила Івано-Франківська селищна рада. Творчий процес став нагодою сповільнитися, відновити внутрішні сили та відчути важливу підтримку. Маємо також новини з нашої міської бібліотеки, де організовано для юних читачів і всіх любителів художнього слова творчу зустріч. Тут на присутніх чекало знайомство з відомою українською письменницею Наталією Тріщ, лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Платона Воронька та членкиною Національної спілки письменників України, яка, зокрема, для дітей презентувала свою творчість через ігрові форми. З новинами це все, але нагадую, що за всією свіжою інформацією можна і треба слідкувати в нашому телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарна FM, де завжди є і фоторяд до відповідних новин, і оперативно вся інформація, яку потрібно знати про наше місто та громаду.
1: Погода на Янтарна FM.
0: +7 градусів тепла у Новояворівську, хмарно і десь так ще падав нещодавно дощ, так свіженько на вулиці, але сильного пориву вітру ми не маємо, через що не відчувається насправді так сильно холодно, як це було, наприклад, минулої доби. Максимальна температура сьогодні підніметься до +11 градусів тепла загалом по всій Львівщині. Парасольки краще з собою беріть, бо десь в другій половині дня синоптики говорять, що щось би мало падати, особливо ті, хто до Львова їдуть, Львів і без дощу в таку погоду, то і не Львів, тому краще все ж таки перестрахуватися, парасольки взяти, і там теж у Львові сьогодні максимум буде +11 градусів тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Хітар на FM.
1: А тепер до важливих новин. Почнемо із села Грушева Яворівської громади, де зафіксували випадок сказу в домашньої тварини. В зв'язку з цим запроваджено

0: Реклама. Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: В нас має

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

послухайте, яку класну вакансію знайшла і цікаву. Правда, не в Новояворівську, а в Фінляндії, ну але... Отже, в Фінляндії дуже незвичайна вакансія. Саме туристична організація шукає людину, яка протягом кількох днів буде подорожувати різними островами і оцінювати їхні запахи. Якщо говорити про зарплату, то за таку роботу готові заплатити 2000 євро. Всі витрати на дорогу, на проживання, все це покриває роботодавець. Крім того, обраному кандидату навіть запропонують окрему посаду під назвою «Ніс», якби воно та не було символічно. І знову ж таки, завдання – подорожувати островами, це архіпелаг Турку, і оцінювати різні місцеві аромати, наприклад, там, починаючи з морського повітря і там лісу, закінчуючи певними стравами, ті самі, там, наприклад, хліб свіжоспечений. І абсолютно весь цей процес треба буде описувати. В цьому є, звісно, що певний такий сенс. Таку посаду, в принципі, і таку вакансію відкрили, бо це свого роду експеримент. Організатори хочуть показати, що цей архіпелаг Фінляндії є місцем з найсмачнішим запахом в світі. Але, звісно, що від працівника все одно хочуть там об'єктивності, щоб він там чесно описував всі свої враження. Сама робота буде тривати від 5 до 7 днів в травні або в червні вже наступного року. Знову ж таки, за виконання роботи 2000 євро, плюс передбачена законом компенсація за відпустку, плюс, знову ж таки, проїзд, проживання організація оплачує окремо. Крім того, що працівник має нюхати різні запахи, якщо це записувати, він має знімати фото, відео про свою подорож, це все потім публікувати в соцмережі. Спеціальної освіти не треба, треба мати 18 років щонайменше, мати право працювати в Фінляндії, вміти поводитися перед камерою і просто мати телефон, ну чи будь-який інший пристрій, та, на який можна знімати фото і відео. Вже ведеться кастинг. Кому актуально, в принципі, пошукайте, ну, всяке може бути. Треба опублікувати коротке відео в Інстаграмі чи в Тіктоці, де ти маєш вибрати якийсь предмет сам, так, понюхати його і описати запах. Організатори потім серед всіх тих відео будуть вибирати, так, і будуть оцінювати поведінку претендентів перед камерою, як вони в соцмережах проявляються, як за аудиторією взаємодіють. Подати заявку можна до 25 жовтня. Так що, кому би там ще актуально, ну, я би на таку роботу йшла. Ну, класно. Оцінювати різні запахи, описувати їх, правда, то дійсно треба мати такий дуже розвинений нюх, але робота цікава, ще й паралельно зразу це все публікувати, афішувати. Ну, класно, цікаво.

0: 8:37 на годиннику, поговоримо про сон. Коли, як не зараз? Власне, ми часто розповідаємо про те, що потрібно дбати про свій внутрішній ментальний стан, і від нього залежить і, в принципі, якість нашого сну, тому треба врегульовувати в першу чергу саме це. Але є певні звички, які ми робимо протягом дня, можемо навіть не усвідомлювати, але вони потім впливають негативно на наш з вами сон. В першу чергу треба пам'ятати, що є такий гормон, як мелатонін, який в основному, власне, якраз і впливає так на наш сон. Ну, а виробляється він в першу чергу від світла, яке нас оточує. Саме денне світло відіграє дуже важливу роль в підтримці нормального функціонування циркадного ритму. В принципі, сонячне світло – це один з найважливіших сигналів, який повідомляє нашому мозку, що вже час прокидатися. Тоді як зменшення кількості світла сигналізує, що нашому тілу час готуватися до сну. Тому, якщо простою мовою говорити, так, то сенс один. Потрібно завчасно до того, як лягати спати, вже обмежити в своєму там помешканні, в спальні, в кімнаті кількість світла, чи навіть його насиченість там вже. Вмикнути більш такий приглушений режим, наприклад, так, чи в принципі менше себе оточувати якимись такими пристроями, які є дуже яскравими, мають навіть той самий такий дуже насичений колір, бо можемо не замислюватися, але це, направду, дуже сильно впливає на якість нашого сну. Так само, як і перекушування перед сном. Всі ми любимо деколи, тільки перед тим, як лягти спати, щось там піти і трошечки підгризти. Але певна їжа негативно впливає на наш сон. Особливо, якщо це шоколад, чи щось з цукром, чи це якісь насичені жири. Краще обмежитися від таких нічних так експериментів. Якщо хочеться чогось перекусити трошечки, то це можуть бути грецькі горішки, наприклад. Може бути сир, може бути йогурт. Якщо ми говоримо про вечерю, то стараємося, щоб вечеря наша була задовго до того, як ми підемо спати, і в ідеалі, щоб вона була якоюсь такою простою, не дуже жирною, не дуже важкою. Ну і ще один третій момент, на який теж можна не звертати увагу, крім того, що світло впливає, їжа, яку ми їмо, ще і ліжко. Отака от звичка не застеляти ліжко. 5 років тому одна компанія опитала 500 осіб, які заправляли ліжко вранці, і ще 500 осіб, які цього не роблять. І згідно з опитуванням, ті, хто мали звичку заправляти ліжко, були продуктивнішими, це раз, їли здоровішу їжу, це два, і відчували себе успішнішими наприкінці дня. В середньому ті, хто заправляв ліжко, спали приблизно на 20 хвилин довше, мали менше проблем з засипанням і частіше себе відчували вранці набагато продуктивніше. Тому така ось дрібниця, здається, та, яка нам може не видаватися якоюсь суперсерйозною, тому що там не встиг застелити ліжко, вибіг скоро по справах чи на роботу. А насправді десь так психологічно підсвідомо дуже це впливає так на нашу рутину і сигналізує нашому мозку, коли час спати, коли ні. Тому зверніть увагу на ці моменти, дбайте про свій якісний хороший сон, обмежуйте знову ж таки світло навколо себе, турбуйтеся про ліжко, про його стан, обов'язково зранку встали, застелили, а тоді до справ і так само ввечері. Ну і не наїдаємося сильно всякими негативними, злісними, поганими продуктами перед тим, як лягати спати.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
0: Разом з тим до нас в Новояворівськ приїде трошки магії, трошки кольору і трошки яскравості. Цирк «Вогні Києва» запрошують в світ дивовижних трюків, світла та сміху. Подаруйте дітям радість, а собі нагоду знову відчути захоплення, знайоме з дитинства. Вже цього тижня, 17 жовтня, о 17-й годині в Палаці культури «Кристал» на глядачів будуть чекати виступи гімнастів, акробатів, еквілібристів, артистів оригінальних жанрів. Буде яскраве лед-шоу, будуть клоуни, буде дуже багато всього яскравого, цікавого, динамічного. Тому беріть своїх дітей і самі йдіть трошечки згадувати дитинство. Квитки можна придбати в Палаці культури «Кристал» вже 17 жовтня о 17-й годині. То була реклама.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
0: Реклама.
7: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Погодою будемо розбиратися. В рідному місті маємо зараз плюс 7 градусів тепла. У Новояворівську сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 11. Сьогодні хмарно, і така хмарність буде триматися абсолютно увесь день. В другій половині дня, десь так ближче до вечора, синоптики не виключають того, що може падати дощик, тому краще з собою сьогодні взяти парасольки і вдягнутися тепліше. Хоча такого сильного холодного так вітру, як був вчора, вже немає. І, в принципі, протягом обіду має відчуватися така досить комфортна погода, зважаючи на ті максимальних 11 градусів. У Львові зараз також хмарно, там зараз плюс 7, але відчувається як плюс 4. Теж ближче до вечора може падати дощик, тому краще з собою прихопити парасольки. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.

0: бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: кожного осіннього сезону ми шукаємо такі речі, які будуть не тільки зігрівати, але й гармонійно доповнювати наш базовий гардероб без необхідності повністю змінювати взуття, аксесуари. І цього року на передній план виходить багата палітра коричневого. Ми вже про це розповідали, цей колір в тренді. Навіть не стільки в тренді цьогоріч, як вже входить в одну із тих базових категорій. Якщо зазвичай класикою ми вважали там білий, чорний колір, то тепер таким самим базовим класичним вже вважається і шоколадний, так, коричневий. Від таких ніжних відтінків какао до вже насиченого темно-карамельного чи глибокого еспресо. Навіть деякі дизайнери кажуть, що коричневий вже і витісняє чорний, бо шоколадний має унікальну властивість працювати як повноцінний нейтральний колір. Не виглядає так дуже суворо, але чудово комбінується з більшістю базових кольорів, і молочний, і чорні деталі, якщо це джинс чи сірі тони. Тому цього року, цього сезону звертайте увагу на верхній одяг, в першу чергу, саме коричневих відтінків. Вибирайте для себе свій ідеальний фасон, бо якщо ми говоримо, наприклад, про те саме пальто, то тут не тільки трендам треба слідувати, так, а орієнтуватися на комфорт, щоб сулет був актуальний, об'єми посадка, нехай вам теж гарно личить до тої чи певної іншої фігури. І універсальність. Перед покупкою подумайте, чи навіть примірюйте річ з декількома парами вашого щоденного взуття, чи основними брюками, як воно все буде виглядати в самому результаті. Ну і так зване, так, вже як то кажуть, базове на цей сезон шоколадне пальто, це вже не просто такий собі короткий писк моди, а реально довгострокова інвестиція у ваш стиль, яка додасть шику будь-якому осінньому образу.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: 9:30 на годиннику говоримо про новий кінотиждень в Златі. Цього тижня на великому екрані історії, які захоплюють, емоції, які не відпускають, ну і звісно, що видовищні прем'єри. Хто ще не бачив мультфільм «Дівчинка Хмаринка», обов'язково біжіть дивитися, беріть своїх дітей і самі насолоджуйтеся. Сеанс є об 11:30, а розклад, власне, буде актуальний аж до 21 жовтня. Крім того, «Серце звіра» – фільм дуже емоційний, особливо для тих, хто любить тварин, хто є небайдужий до всієї цієї тематики. Люди виходять зі сльозами, тому беріть з собою ще якісь там сухі серветки, бо насправді там дуже емоційно. Разом з тим «Падіння кита» – новинка, історія, яка обіцяє залишити після себе чимало емоцій. О 15:00 показ. Дівчата і хлопці, хто ще не ходив на фільм «Веріті», ще є така нагода, 16:45. Хто читав книгу чи не читав, йдіть дивитися, це дуже цікавий, захопливий трилер з класними акторками. Маємо ще новинку «Стріт Файтер», «Вуличний боєць», там про драйв, протистояння і справжній бойовий дух. Ну, а хто любить чогось такого більш моторошного, то о 21-й фільм «Інша мама», це теж прем'єра, дуже гучна прем'єра. Власне, вибирайте собі той жанр, який вам до вподоби, беріть своїх рідних, друзів, близьких і насолоджуйтеся. Всім гарного перегляду.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: вже 18 жовтня о 19-й годині великий концерт Ірини Білик в Новояворівську. Чи не вперше вона до нас приїжджає в рідне місто, тому треба брати квитки, поки вони ще є. Це класика української поп-музики, буде все в живому виконанні, тому всіх запрошуємо почути улюблені пісні наживо і провести цей вечір. Квитки ще можна придбати на офіційному сайті «Карабас», але кількість місць обмежена. Посилання для того, щоб придбати квитки, є в нашому телеграм-каналі «Янтарна ФМ». Ну, або, щоб не купувати, можна спробувати свою вдачу і виграти, бо в нас на нашій сторінці «Янтарна ФМ» в інстаграмі просто зараз проходить розіграш двох квитків на, власне, концерт Ірини Білик в нас в Новояворівську. Там дуже-дуже прості умови. Все, що треба зробити, це просто перерепостити собі допис, відмітити нас і дочекатися вже завтрашнього дня, коли ми в прямому ефірі рандомно виберемо переможця. Тому всіх запрошуємо ще в наш інстаграм взяти участь, ну або придбати квитки вже просто зараз за посиланням в нашому телеграм-каналі.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Які змагання проведуть у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» у Новояворівську та про що інформує Держекоінспекція області. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи з випуском про головні теми. Спершу локальне 17 жовтня у фізкультурно-оздоровчому комплексі

0: місті змагатимуться команди з Сум, Черкаси, Житомира, Рівного, Луцька, Краківця і, звісно, Захід Неумине і Новояворівська Регіна.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Німецькі збройні сили придбають дрони, котрі здатні розгорнути сітки для захисту казарм та інших об'єктів від ворожих БПЛА. Про це повідомляє «Європейська правда». Згоду на придбання таких дронів дав бюджетний комітет німецького парламенту. Відповідні сіткомети вважаються перевіреним оборонним засобом для захисту об'єктів. Міністерство оборони Німеччини додає, що їх використовують у поєднанні з іншими системами, такими як засоби радіоперешкод і радіолокатори. На відміну від збивання, цей метод не створює небезпеки від уламків, що летять, а це робить БПЛА придатними для використання в міських районах. Якість зв'язку військового пакету Starlink на українських дронах за швидкості до 160 кілометрів на годину покращилася. Проте обмеження продовжують діяти. Про це інформує Міністерство оборони України. Тут додали, що контакти з партнерами та SpaceX з приводу стабільних умов сервісу та недопущення раптових обмежень продовжуються. Свою чергою в адміністрації президента США заявили, що не мають жодного стосунку до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні. Представники Білого Дому заявили, що не контролюють компанію SpaceX.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині під час перевірок водойми виявили 6 порушників правил використання тваринного світу. Держекоінспекція інформує, що їх оштрафували на загальну суму 1462 гривні. Крім того, з водойм вилучили 200 метрів безгосподарних рибальських сіток і пастку для вилову раків. І це все про важливе, тож оновлення вже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
1: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
0: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
1: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Купити окуляри дешево? Легко. А от добре у них бачити складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УП 1.
7: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив. Такі різні формати. А кейтерінг – один. Дефіляда.
8: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
7: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З Дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
8: Дефіляда. Мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – Дефіляда кейтерінг.
0: Реклама.

0: Колір стін, текстилю і навіть невеликі деталі інтер'єру може впливати на те, як ми сприймаємо простір перед сном. Тому, якщо говорити про спальню, то для неї зазвичай радять такі спокійні, приглушені відтінки. Тоді, як такі надто насичені кольори можуть робити кімнату візуально активнішою і навіть можемо не замислюватися, але через це люди погано засинають. Тому, зрештою, якщо плануєте робити ремонт в своїй спальні, так, чи, наприклад, якісь оновлення, в принципі, загалом в домі, то вибирайте такі переважно пастельні відтінки, наприклад, блакитний чи м'який синій. Ці відтінки часто пов'язують зі спокоєм, відчуттям прохолоди, тому якщо спальня ваша в таких кольорах, це тільки великим плюсом стане і для вашого сну, зокрема. Так само бежевий, наприклад, чи природний зелений, чи той самий білий. Це теж вічна класика. Білий допомагає зробити кімнату візуально світлішою і просторішою. Ну і плюс легко поєднюється з іншими кольорами. А от з яскравими треба обережніше, так? Такі насичені відтінки не обов'язково треба повністю викреслювати зі спальні, але якщо кімната і без того перенавантажена різними там яскравими кольорами, то вона може сприйматися більш активною, а не розслабляючою. Крім того, є ще кілька таких моментів, які можуть допомогти зробити спальню комфортнішою. Це деталі. Наприклад, додати рослини, якесь натуральне дерево, текстиль приємних відтінків, чи декор з природними мотивами. Все це додасть тільки затишку, так само, як і освітлення. Це теж важливо. Ввечері краще використовувати таке м'яке тепле світло, а не влаштовувати в спальні такі дуже якісь яскраві, так, встановлювати світлові якісь ефекти, щоб, власне, це і теж негативно впливає на наш з вами сон. Тому такі от прості моменти та допоможуть змінити дещо спальню. Іноді достатньо просто замінити постіль, штори чи світильник на такі більш спокійні варіанти, і кімната вже буде сприйматися зовсім інакше.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
2: Зловив Яндар на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Вже 18 жовтня свої двері для всіх відвідувачів в Новояворівську відкриє нова кав'ярня під назвою «Бру Марін». Дуже довго її власники готувалися до зустрічі і дуже хочуть розділити цю зустріч з вами, тому приходьте на першу каву, знайомство і теплі розмови. Нехай саме так почнеться ця спільна історія. Історія насправді дуже символічна і дуже важлива, бо, власне, сама назва в перекладі означає «Заварне море». Кав'ярня відкрилася на грант для ветеранів війни. І, власне, власник так є військовим, і вони виграли цей грант. Самі вони з півдня країни і дуже хотіли тут, в Новояворівську, так трошечки залишити моря, принести з півдня нашої країни сюди трошки того морського, так, повітря, морських смаків. Тому море, кава, люди, затишок – це основа кав'ярні. Там буде дуже багато нових і цікавих напоїв, будуть десерти, буде солона випічка. Кожного дня будуть відкриті з 7 ранку. До речі, також для всіх, хто в формі, тобто військові, поліція, швидка, рятувальники, буде постійна знижка на напої. Це дуже-дуже круто. Я впевнена, що зараз всі бізнеси, так, нові кав'ярні, ресторани, магазинчики, які відкриваються, дуже потребують нашої з вами підтримки. Це класно, що в нашому місті з'являються такі нові, класні, круті локації. Тому давайте прийдемо і підтримаємо. Відкриття відбудеться вже 18 жовтня о 18 годині. Це вулиця Шевченка, 27, ЖК Бейкер-стріт. Беремо собі смачну, запашну каву, проходимо за шматочком моря, так, підтримуємо відкриття нової класної кав'ярні в нашому місті. Ну і, власне, насолоджуємося тим, що воно так процвітає, що тут з'являється стільки класних, гарних, нових локацій. Тому вже до зустрічі. Знову ж таки нагадаю, 18 жовтня о 18 годині відкриття кав'ярні «Бру Марін», Новояворівськ, вулиця Шевченка, 27, ЖК «Бейкер-стріт».
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас, економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: чаю є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Які змагання проведуть у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» у Новояворівську та про що інформує Держекоінспекція області. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи з випуску.

0: вулиці Шевченка, 3 відбудуться всеукраїнські змагання із флорболу спеціальної олімпіади України. За першість змагатимуться команди із Сум, Черкас, Житомира, Рівного, Луцька, Краківця і, звісно, Захід Неумине і Новояворівська Регіна.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Німецькі збройні сили придбають дрони, котрі здатні розгорнути сітки для захисту казарм та інших об'єктів від ворожих БПЛА. Про це повідомляє «Європейська правда». Згоду на

0: Міністерство оборони Німеччини додає, що їх використовують у поєднанні з іншими системами, такими як засоби радіоперешкод і радіолокатори. На відміну від збивання, цей метод не створює небезпеки від уламків, що летять, а це робить БПЛА придатними для використання в міських районах. Якість зв'язку військового пакету Starlink на українських дронах за швидкості до 160 км на годину покращилася. Проте обмеження продовжують діяти. Про це інформує Міністерство оборони України. Тут додали, що контакти з партнерами та SpaceX із приводу стабільних умов сервісу та недопущення раптових обмежень продовжуються. Свою чергою в адміністрації президента США заявили, що не мають жодного стосунку до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні. Представники Білого Дому заявили, що не контролюють компанію SpaceX.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині під час перевірок водойми виявили 6 порушників правил використання тваринного світу. Держекоінспекція інформує, що їх оштрафували на загальну суму 1462 гривні. Крім того, з водойм вилучили 200 метрів безгосподарних рибальських сіток і пастку для вилову раків. І це все про важливе, тож оновлення вже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: У Новояворівську маємо плюс 9 градусів тепла. Сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 12. Сьогодні похмуро буде протягом всього дня. Ближче до вечора синоптики говорять, що можливі опади, тому краще сьогодні з собою ходити з парасолькою. Так само, якщо вирушаєте десь в сторону Львова, та й, в принципі, по Яворівщині чи Львівщині десь рухаєтеся, то краще теж з собою мати парасольку, бо прогнозують опади. І, в принципі, максимальна температура сьогодні по всій Львівщині підніметься до плюс 12 градусів тепла. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
8: Реклама.
9: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна

вже 18 жовтня великий концерт Ірини Білик в нас в Новояворівську. Хто ще без квитків, то спішіться це зробити, придбати, бо, звісно, що кількість місць обмежена, але ще встигаєте купити для себе, для своїх рідних, друзів і насолодитися класикою української поп-музики в живому виконанні. Будуть улюблені пісні, хіти, новинки. Буде дуже гарний, класний вечір. Тому, в принципі, 18 жовтня плани на вечір суботи вже можна собі гарантувати. Починається концерт о 19:00. Ну, і крім того, що можна і придбати квитки, можна їх ще й виграти абсолютно безкоштовно, адже ми проводимо розіграш в нашому інстаграмі Янтарна FM. Хто хоче випробувати свою вдачу, переходьте в наш інстаграм, читайте умови, вони дуже-дуже прості, і, можливо, саме тобі пощастить виграти два квитки на великий концерт Ірини Білик в нас, в нашому рідному місті Новояворівську. Ну і, звісно, зараз, поки не наживо, але на хвилях радіо рідного міста, насолодимося треком Ірини Білик «Мій амор», до речі, нещодавній, новенький, слухаємо.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 2.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: В Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Де у Новояворівській громаді відбудеться освячення храму, та про що інформує польська митно-податкова служба. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз про важливе. І тепер локальне. У Новояворівській громаді 18 жовтня освятять храм Покрови Пресвятої Богородиці в селі Воля Старицька. О 13:00 розпочнеться архієрейська божественна літургія, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. Після богослужіння організують святкове дійство, виступ оркестру 184-го навчального центру та частування. Під час заходу також триватиме збір коштів на авто для батальйону тактичної групи 184-го навчального центру. Для охочих відвідати захід організують транспорт о 12:20 із села Старичі. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський подякував його величності королю Чарльзу III за аудієнцію. Також глава української держави зустрівся із прем'єром.

0: цього зв'язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів. До слова, вже є рішення про прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним шахедам.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На польському пункті пропуску медика, що межує з українськими шахинями на Львівщині, митники виявили у багажі 52-річної українки два корали, які перебувають під міжнародною охороною. Жінка не мала документів, необхідних для їх перевезення через кордони Європейського Союзу. Про це повідомили в польській митно-податковій службі. Через порушення природоохоронного законодавства митники вилучили корали. Подальшим розглядом справи займається Підкарпатське митно-податкове управління в Перемишлі. Українка внесла 500 злотих у рахунок можливого штрафу. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в «Тея»?
4: Приватна офтальмологія «Тея». Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери 15.
6: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
8: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
9: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.
10: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: літі цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Приборки. Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Красиві ручки, догляноті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в Інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
1: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Де у Новояворівській громаді відбудеться освячення храму, та про що інформує польська митно-податкова служба. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І тепер локальне. У Новояворівській громаді 18 жовтня освятять храм Покрови Пресвятої Богородиці в селі Воля Старицька. О 13.00 розпочнеться архієрейська божественна літургія, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. Після богослужіння організують святкове дійство, виступ оркестру 184-го навчального центру та частування. Під час заходу також триватиме збір коштів на авто для батальйонно-тактичної групи 184-го навчального центру. Для охочих відвідати захід організують транспорт о 12.20 із села Старичі. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський подякував його величності королю Чарльзу III за аудієнцію. Також глава української держави зустрівся із прем'єром.

0: 50 шахедів. Частину із них вдалося збити, але, на жаль, були й десятки влучань. За масованістю це одна з найбільших атак. Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні. Бо саме від цього зв'язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів. До слова, вже є рішення про прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним шахедам.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На польському пункті пропуску медика, що межує з українськими шахинями на Львівщині, митники виявили у багажі 52-річної українки два корали, які перебувають під міжнародною охороною. Жінка не мала документів.

0: Коралли. Подальшим розглядом справи займається Підкарпатське митно-податкове управління в Перемишлі. Українка внесла 500 злотих у рахунок можливого штрафу. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з вершками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
5: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
7: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.
3: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Smokehouse Barbecue». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
6: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
7: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про що звітують у Новояворівській громаді та які консультації анонсує лікарня Львівського медуніверситету імені короля Данила. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про топ-факти. І спершу локальне. У Новояворівській міській раді звітують про кілька важливих тематичних добірок. Зокрема, за останній місяць у громаді виникло 6 пожеж, 2 з яких в екосистемах. Новояворівська ТЕЦ готова до початку опалювального сезону. Двоє ветеранів уже скористалися програмою підтримки сімейного відпочинку. Ще двоє планують зробити це в листопаді. Послугою скринінг здоров'я 40 плюс скористалося 366 жителів. А ще зросла кількість звернень через випадки вітряної віспи. Загалом нині видано в громаді 1172 картки для пільгового проїзду. 20 потребуючих допомоги жителів сільської місцевості забезпечені необхідним запасом твердого палива. За вересень у громаді зареєстрували 19 шлюбів, 40 смертей і 30 народжень. Найпоширеніші імена дітей при народженні – Юстина, Матвій та Ян.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Очільниця дипломатії ЄС Кая Калас підтримала відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Висока представниця ЄС з безпекової політики додала, що тиск на Росію має посилитися, і висловила незгоду з тими, хто тисне на Київ. За її словами, більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти. Тож Україна, поновив Вивши удари по НПЗ, явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Військово-морські сили України заявили про ракетний удар по військовому аеродрому Борисоглібську у Воронезькій області Росії. Для ураження об'єкта застосували ракети «Нептун». Унаслідок удару знищено 6 літаків Су-34М, а також технічне обладнання на території аеродрому ворога. Там виникла пожежа, а після удару фіксували повторні детонації.
0: Янтарне FM.
1: І до новин Львова, до обласного центру приїдуть хірурги зі США та Великої Британії, які разом з українськими колегами консультуватимуть пацієнтів і проводитимуть складні операції. Міжнародна благодійна місія відбудеться 26-30 жовтня. Усі деталі є на Facebook-сторінці лікарні Львівського національного медуніверситету імені короля Данила. І на цей момент саме такими були топ-факти. І зараз музика. Музичні хіти саме для вас.
0: Найактуальніші новини, що

0: could ever say. Реклама.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
4: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
3: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
4: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
7: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
8: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067-935-1755.
9: Реклама.
10: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
1: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
0: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
1: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП 1.
0: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: А отак можна?
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Красиві ручки, догляноті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «ОК», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».

Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Про що звітують у Новояворівській громаді та які консультації анонсує лікарня Львівського медуніверситету імені короля Данила. Вітаю, це Марія Канцелярист. І зараз про топ-факти. І спершу локальне. У Новояворівській міській раді звітують про кілька важливих тематичних добірок. Зокрема, за останній місяць у громаді виникло 6 пожеж, 2 з яких в екосистемах. Новояворівська ТЕЦ готова до початку опалювального сезону. Двоє ветеранів уже скористалися програмою підтримки сімейного відпочинку. Ще двоє планують зробити це в листопаді. Послугою скринінг здоров'я 40 плюс скористалося 366 жителів. А ще зросла кількість звернень через випадки вітряної віспи. Загалом нині видано в громаді 1172 картки для пільгового проїзду. 20 потребуючих допомоги жителів сільської місцевості забезпечені необхідним запасом твердого палива. За вересень у громаді зареєстрували 19 шлюбів, 40 смертей і 30 народжень. Найпоширеніші імена дітей при народженні – Юстина, Матвій та Ян.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Очільниця дипломатії ЄС Кая Калас підтримала відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Висока представниця ЄС з безпекової політики додала, що тиск на Росію має посилитися, і висловила незгоду з тими, хто тисне на Київ. За її словами, більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти. Тож Україна, поновивши удари по НПЗ, явно хоче, щоб ця війна закінчилася.

0: Липецьку у Воронезькій області Росії. Для ураження об'єкта застосували ракети «Нептун». Унаслідок удару знищено 6 літаків Су-34М, а також технічне обладнання на території аеродрому ворога. Там виникла пожежа, а після удару фіксували повторні детонації.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова, до обласного центру приїдуть хірурги зі США та Великої Британії, які разом з українськими колегами консультуватимуть пацієнтів і проводитимуть складні операції. Міжнародна благодійна місія відбудеться 26-30 жовтня. Усі деталі є на фейсбук-сторінці лікарні Львівського національного медуніверситету імені короля Данила. І на цей момент саме такими були топ-факти. І зараз музичні хіти саме для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Instagram Flower Me.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, Instagram «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Come on!
1: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
0: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне.ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Як пройшов виїзний забір крові у Новояворівській громаді та що відомо про локації області в межах програми «Прозорі міста». Вітання, з вами Марія Канцеляристи, і тепер новини. І спершу до локального втретє організували виїзний забір крові у Новояворівській громаді. Цього разу до донорства долучилися 73 людини, які здали кров біля Новояворівської лікарні без потреби їхати до Львова. Донори здали від майже 3 до 4 сотень мілілітрів крові. Наступний виїзд попередньо запланували на весну.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейська комісія оголосила про фінансування перших 8 проєктів у межах програми оборонної промисловості та її посилення. На їх реалізацію передбачили 168,2 мільйона євро. Євросоюз розраховує, що держкошти допоможуть розгорнути масштабніші інвестиції та збільшити виробничі можливості підприємств, пов'язаних із оборонною

0: Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте, який перебував з візитом в Естонії. За словами Міхала, дедалі ризикованіші дії Росії та збільшення кількості гібридних атак з її боку спрямовані на те, щоб відвернути увагу від підтримки України. Прем'єр Естонії наголосив, що союзники спільно реагуватимуть на дії Росії та продовжать надавати Україні вагому допомогу. Цього року військова підтримка від Естонії становить 0,28% ВВП. Минулого року цей показник становив 0,35%. Загалом естонці надали Україні 21 мільйон євро в межах ініціативи НАТО. Верховна Рада України ухвалила низку важливих законодавчих змін, завдяки чому виконала необхідні умови для розблокування близько 4 мільярдів євро від Європейського Союзу. Наступний етап – це отримання щонайменше 25 мільярдів євро після виконання низки зобов'язань.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львів, Дрогобич, Стрий та Шептицький увійшли до переліку міст, які оцінюватимуть у межах європейського індексу міст у 26-27 роках. Програма «Прозорі міста» перевірить, наскільки робота місцевої влади відповідає європейським стандартам відкритості, підзвітності та належного врядування. І це були головні добірки з новинної стрічки, а після них лише музичні ритми.
1: Найактуальніші новини щогодини на

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтерінг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтерінг.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА-1.
1: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Як пройшов виїзний забір крові у Новояворівській громаді та що відомо про локації області в межах програми «Прозорі міста»? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер новини. І спершу до локального. Втретє організували виїзний забір крові у Новояворівській громаді. Цього разу до донорства долучилися 73 людини, які здали кров біля Новояворівської лікарні без потреби їхати до Львова. Донори здали від майже 3 до 400 мл крові. Наступний виїзд попередньо запланували на весну.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейська комісія оголосила про фінансування перших 8 проєктів у межах програми оборонної промисловості та її посилення. На їх реалізацію передбачили 168,2 мільйона євро. Євросоюз розраховує, що держкошти допоможуть розгорнути масштабніші інвестиції та збільшити виробничі можливості підприємств, пов'язаних із оборонною

0: Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте, який перебував з візитом в Естонії. За словами Міхала, дедалі ризикованіші дії Росії та збільшення кількості гібридних атак з її боку спрямовані на те, щоб відвернути увагу від підтримки України. Прем'єр Естонії наголосив, що союзники спільно реагуватимуть на дії Росії та продовжать надавати Україні вагому допомогу. Цього року військова підтримка від Естонії становить 0,28% ВВП. Минулого року цей показник становив 0,35%. Загалом естонці надали Україні 21 мільйон євро в межах ініціативи НАТО. Верховна Рада України ухвалила низку важливих законодавчих змін, завдяки чому виконала необхідні умови для розблокування близько 4 мільярдів євро від Європейського Союзу. Наступний етап – це отримання щонайменше 25 мільярдів євро після виконання низки зобов'язань.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин області Львів, Дрогобич, Стрий та Шептицький увійшли до переліку міст, які оцінюватимуть у межах Європейського індексу міст у 26-27 роках. Програма «Прозорі міста» перевірить, наскільки робота місцевої влади відповідає європейським стандартам відкритості, підзвітності та належного врядування. І це були головні добірки з новинної стрічки, а після них лише музичні ритми.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Хух! Щось все в тумані, м?
6: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері», Новояворівськ, Бандери, 15.
8: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
9: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
10: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
4: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
0: Реклама.
5: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
6: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
7: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
8: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Про що звітують у Новояворівській громаді та коли відбудеться освячення храму в селі Воля Старицька Яворівщини. Вітаю, це Марія Канцелярист і це випуск про підсумки на цей час. Спершу про державу та світ. У Брюсселі тривають важливі зустрічі української делегації з керівниками Європейської ради, Єврокомісії, НАТО, а також з лідерами Франції, Польщі, Данії, Бельгії, Угорщини, Фінляндії, Швеції та королем Бельгії. Основною темою обговорень є питання тиску на Росію та оборонної підтримки України для завершення війни. Президент України Володимир Зеленський розповідає, зокрема, про зустрічі з генеральним секретарем НАТО та президентом Франції.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у Новояворівській міськраді звітують про кілька тематичних добірок. Зокрема, за місяць у громаді виникло 6 пожеж, 2 з яких в екосистемах. Новояворівська ТЕЦ готова до опалювального сезону. Двоє ветеранів уже скористалися програмою підтримки сімейного відпочинку. Ще двоє планують зробити це в листопаді. Послугою скринінг здоров'я 40+ скористалося 366 жителів, а ще зросла кількість звернень через випадки вітряної віспи. Загалом нині видано 1172 картки для пільгового проїзду, 20 потребуючих допомоги жителів сільської місцевості забезпечені запасом твердого палива. За вересень зареєстрували 19 шлюбів, 40 смертей і 30 народжень. Найпоширеніші імена дітей при народженні – Юстина, Матвій та Яни. Втретє організували виїзний забір крові у Новояворівській громаді. Цього разу до донорства долучилися 73 людини, які здали кров біля Новояворівської лікарні без потреби їхати до Львова. Донори здали від майже 3 до 4 сотень мілілітрів крові. Наступний виїзд попередньо запланували на весну. Новояворівській громаді 18 жовтня освятять храм Покрови Пресвятої Богородиці в селі Воля Старицька. О 13:00 розпочнеться архієрейська божественна літургія, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. Після богослужіння організують святкове дійство, виступ оркестру та частування. Під час заходу також триватиме збір коштів на авто для батальйону тактичної групи 184-го навчального центру. Для охочих відвідати захід організують транспорт о 12:20 із села Старичі. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До новин спорту. 17 жовтня у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» на вулиці Шевченка, 3 відбудуться всеукраїнські змагання із флорболу спеціальної Олімпіади України. За першість в Новояворівську змагатимуться команди із Суми, Черкаса, Житомира, Рівного, Луцька, Краківця і, звісно, західне у мене і Новояворівська Регіна. Крім того, 18 жовтня організують у комплексі «Старт» відкритий кубок міста Новояворівськ серед ветеранів. Це всеукраїнські змагання з флорболу для осіб з інвалідністю. Початок о 12 годині. І наприкінці випуску про погоду. У п'ятницю 16 жовтня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 градусів тепла, а вдень 9-14 із позначкою плюс. І такими були всі головні інформаційні акценти. Тож плейлисти радіостанції гарно настрою продовжують ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
1: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
0: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
1: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369.

0: 8466.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ, 50-ліття УП-1.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Красиві ручки, догляноті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «ОК», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Про що звітують у Новояворівській громаді та коли відбудеться освячення храму в селі Воля Старицька Яворівщини. Вітаю, це Марія Канцеляріст і це випуск про підсумки на цей час. Спершу про державу та світ. У Брюсселі тривають важливі зустрічі української делегації з керівниками Європейської ради, Єврокомісії, НАТО, а також з лідерами Франції, Польщі, Данії, Бельгії, Угорщини, Фінляндії, Швеції та королем Бельгії. Основною темою обговорень є питання тиску на Росію та оборонної підтримки України для завершення війни. Президент України Володимир Зеленський розповідає, зокрема, про зустрічі з генеральним секретарем НАТО та президентом Франції.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у Новояворівській міськраді звітують про кілька тематичних добірок. Зокрема, за місяць у громаді виникло 6 пожеж, 2 з яких в екосистемах. Новояворівська ТЕЦ готова до опалювального сезону. Двоє ветеранів уже скористалися програмою підтримки сімейного відпочинку. Ще двоє планують зробити це в листопаді. Послугою скринінг здоров'я 40+ скористалося 366 жителів, а ще зросла кількість звернень через випадки вітряної віспи. Загалом нині видано 1172 картки для пільгового проїзду, 20 потребуючих допомоги жителів сільської місцевості забезпечені запасом твердого палива. За вересень зареєстрували 19 шлюбів, 40 смертей і 30 народжень. Найпоширеніші імена дітей при народженні – Юстина, Матвій та Ян. Втретє організували виїзний забір крові у Новояворівській громаді. Цього разу до донорства долучилися 73 людини, які здали кров біля Новояворівської лікарні без потреби їхати до Львова. Донори здали від майже 3 до 4 сотень мілілітрів крові. Наступний виїзд попередньо запланували на весну. Новояворівській громаді 18 жовтня освятять храм Покрови Пресвятої Богородиці в селі Воля Старицька. О 13:00 розпочнеться архієрейська божественна літургія, яку очолить архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. Після богослужіння організують святкове дійство, виступ оркестру та частування. Під час заходу також триватиме збір коштів на авто для батальйону тактичної групи 184-го навчального центру. Для охочих відвідати захід організують транспорт о 12:20 із села Старичі. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До новин спорту. 17 жовтня у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Старт» на вулиці Шевченка, 3 відбудуться всеукраїнські змагання із флорболу спеціальної олімпіади України. За першість в Новояворівську змагатимуться команди із Суми, Черкаса, Житомира, Рівного, Луцька, Краківця і, звісно, західне у мене і Новояворівська регіна. Крім того, 18 жовтня організують у комплексі «Старт» відкритий кубок міста Новояворівськ серед ветеранів. Це всеукраїнські змагання з флорболу для осіб з інвалідністю. Початок о 12 годині. І наприкінці випуску про погоду. У п'ятницю 16 жовтня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 градусів тепла, а вдень 9-14 із позначкою плюс. І такими були всі головні інформаційні акценти. Тож плейлисти радіостанції гарно настрою продовжують ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе.

0: Крем. Сезонні хіти, корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти звірятка та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе Крем. Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм Крем Кофі Шоп. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: 20% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: група Янтарне ФМ. І навіть мама нічого не скаже, що вдома не прибрано.
1: Yeah.

0: радіо рідного міста 97.6.
1: Я тут надовго бодав собі слово повільно, але зробить це на совість. Музика, йога, в любовь випадково я вірю. Комусь підеться на користь, попробуй на смак, це для тебе звари. По рецепту забацав він, а потім зари бери і занесе це два рихи.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».